0: 26. august, onsdag. Det er tid for lunsjmix på en ny vakker dag på Sørlandet. I går var det varmt midt på dagen.
1: Ja, det var varmt når jeg la meg til meg.
0: Ja, det var kanskje det.
1: Ja, på soverommet. Det var uten dyne til å begynne med, gitt.
0: Ja.
1: Og det er ikke verst når vi nærmer oss nå september.
0: Altså,
1: det er godt. Men nå varer det jo frem til helgen, Frode, og da tenker jeg, når helgen kommer,
0: ja.
1: Når blir det da fint igjen, tenker vi?
0: Nei, det
1: er... Er det neste april?
0: Det vil jo tiden vise da. Men jeg tror nok kanskje det er noen brandfolk i området som litt fornøyd med at det kommer litt regn.
1: De kan kanskje ta seg...
0: Det er ikke mye som skal til nå.
1: De kan ta seg glad rødvin til helgen.
0: Jeg tror det.
1: Du, også Dolly Parton, det synes jeg var skikkelig kjedelig altså.
0: Ja, det kan du si, men samtidig så er du alderen da, vet du. Du er jo 80 år gammel, så man må jo forvente at ting kan skje. Men jeg var ikke klar over at du hadde kreft.
1: Nei.
0: Så du av kreft her i går, og det er jo... Det var som jeg sa til noen jeg var sammen i går, at liksom når du er på toppnyheden i alle landets nettaviser på andre siden av jordkloden,
1: ja,
0: som nå var i går i en periode der, da har du hatt et navn i musikkens verden, altså.
1: Ingen, det er ingen i hele verden som ikke har hørt om Dolly Parton.
0: Nei.
1: I will always love you.
0: Og ettersom jeg har forstått, hun var et fantastisk menneske også.
1: Ja, hun var...
0: Selv om hun var typisk sånn, var ikke den typen liksom i utseende alt det der?
1: Nei, men hun sa jo det selv, vet du, at du skal visst det er dyrt det å se så billig ut, sa hun.
0: Ja.
1: Og så har hun jo skrevet så sjukt mye musikk.
0: Mm.
1: Spilte mange instrumenter og var filantrop og ga til folk, og nei, det var triste greier altså. Men sånn er det, alderen tar oss, Frode, og da er det over og ut, og denne gangen så var det Dolly Parton, og det...
0: Jeg tror kanskje navnet og det musikken hun var med på ville leve noen år, ja.
1: Det vil jeg tro, altså.
0: Det vil ane meg at det skjer.
1: Ellers, Frode, så er det en ny dag for oss andre da.
0: Ja, og
1: verden
0: går videre, og vi skal se litt på nyhetsbildet for dagen i dag, hvis du henger med oss et par timers tid.

0: Dagen i dag, som jo da den 26. august, Sven-Göran Eriksson gikk bort for et par år siden.
1: Ja.
0: Svenske fotballtreneren, som jo relativt bra navn han nå da.
1: Ja da, absolutt.
0: Født for øvrig i 1948.
1: Slaget ved kringen, det dukket jo opp, vet du, Frode, og at selvsjokene beseiret Østromerike. Ja. Det uinteressant, Frode, men det som interessant...
0: Ja, men jeg synes jo det der slaget ved kringen. Ja, når du får historien, hva dette dreide seg om, ja. Det er jo bønder fra Gudbrandsdalen som nedkjemper skotske leiesoldater på vei til Sverige under Kalmarkrigen.
1: I 1612.
0: Jeg tenkte, i alle dager, det var mye rart som skjedde på den tiden.
1: Har du hørt om Prilar Guri?
0: Nei.
1: Har du aldri hørt om Prilar Guri?
0: Bør jeg gjort det?
1: Kanskje, hvis du har følt med historietimeren.
0: Ja. Nei, jeg følte jo ikke med der.
1: Nei, det var kjedelig.
0: Jeg er ikke i bilen at du følte med der.
1: Nei, jo.
0: Dette har du lest i etterkant også.
1: Det skal du ikke se vekk fra, for jeg var jo knapt på skole når dette foregikk.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men hun sto altså og blåste i luren sin.
0: Mm.
1: Og sa ifra når disse skotske soldaterne kom. Så bønnene, de slo de hjernen med staur.
0: Var det urenluren, eller?
1: Hæ?
0: Var det urenluren?
1: Det var urenluren.
0: Ja.
1: Himmelturen, det tror jeg faktisk. Så hun blåste i luren og sa ifra at nå kommer de.
0: Mm.
1: Nå kommer skottene. De var på vei da, leie soldater.
0: Ja, fantastisk.
1: Kan du tenke det? Og de var på vei, altså under Kalmarkrigen, vet du. Kan du begripe? I 1612. Du, gidder du å fortelle meg hvor den namibiske selvstendighetskrigen startet sitt angrep?
0: Nei, jeg tror ikke.
1: Gidder du bare si det til meg?
0: Det er så vanskelig, altså. Omugulu Gvumbashe.
1: Der startet de.
0: Eller noe sånt.
1: Du skal være glad, ikke nyhetsoppleser.
0: Ja, det er sant.
1: Når det kommer. Mm. Og så hadde du Tampa, MS Tampa, vet du. Ja, det husker jeg godt, den norske båten som tok opp flyktninger utenfor 438 flyktninger, står utenfor australske Christmas-øya i 2001.
0: Ok.
1: Det var liksom det da.
0: Ja, så tenker jeg vi kan gratulere Magnus Moan, norsk kombinert løper med Dan, født i 1983, og Macaulay Culkin.
1: Ja, hjemme alene det.
0: Hjemme alene, skuespilleren, født i 1980.
1: Ja.
0: Kan vi si at det var greit?
1: Synes det holder det.

0: Det er ikke alltid man skal skjønne ting, ser jeg jo nå. Vi skal til skiskole i Nordre Follo. Der elevene på skolen ikke lenger får kaste melkekartong og matavfall på skolen.
1: Nei vel?
0: De må ta det med hjem i sekken.
1: Jaha. Hvorfor får de ikke lov til det? Har de ikke søppelbokser, søppelkasser eller?
0: Altså en far som ønsker å være anonym, sikkert på grunn av represalier fra rektor etter, han sier at foreldrene reagerte på skolens nye ordning, for datteren hans kom hjem og sa, «Pappa, vi får ikke kaste kartong på skolen lenger». Mm. Og da står du som et spørsmål og tenker, «Hæ?
1: Hva skjedde med søppelbøtene der da?»
0: Ifølge faren har barna fått hver sin ziplock-pose, det er altså det der du kan lukke hjem på toppen, der de kan ta med kartongene hjem.
1: Ja, vel, så de byr på ziplock-pose da.
0: Ja. Foresatte fikk jeg melding den 18. august i år, der det sto at de hadde hatt møte med samarbeids- og skolemiljøutvalget, og det var kapasitetsutfordringer i forhold til melkeordninger. Elever fra 4. til 7. trinn må fra oppstart denne høsten ta med seg melkekartongen hjem i egen sipp-pose.
1: Ja,
0: FAU har levert pose som blir delt ut til hver elev som har skolemelkeordning, slik at vi raskt kommer i gang med den nye rutinen fra første skoleuke. Alle elever fra 1. til 7. trinn må ta med seg eventuelle matrester, også fruktskall, hjem i egen
1: matpose. Ja, det var rare greier.
0: Slik at vi unngår ressursbruk på matavfallshanteringen.
1: Ja, vel.
0: Hva skjer her?
1: Sånn har det blitt altså.
0: Er det mulig?
1: Veldig rart. Så de må ta med seg alt søpplet hjem. De skal en appelsin som de tar med seg der nå.
0: Ja.
1: Så du forresten den...
0: Står det så dårlig til i Follo?
1: Ja, det må de jo gjøre da.
0: Hva så forresten?
1: I går, hvor kjøkkenvenke, vet du, på God Morgen Norge.
0: Det er jo du som ser God Morgen Norge. Jeg følger ikke med deg med.
1: Jeg og en million andre.
0: Ja.
1: Det er bare du som ikke ser.
0: Ja. Ja, jeg sitter jo på radio og sender, jeg kan ikke se på TV når jeg er på radio.
1: Du har jo en svær TV-bøye.
0: Det skremmer altså at ikke du ser på radio, eller hører på radio i stedet for.
1: Ja, det gjør han nok.
0: Ja.
1: Jeg hører bilen.
0: Ja, men hva som skjedde der da?
1: Der fant altså matvenke, kjøkkenvenke, kokkevenke, hun fant altså på en svensk grensehandelbutikk, en sånn isoporbeger, vet du, hvor vi har komper på i Norge, som ligger på butikken, med sånn plast over.
0: Ja.
1: En skrelt banan.
0: Ja.
1: Altså, der hadde de skrelt en banan og lagt oppi.
0: Ja.
1: Why? Hvorfor? Kan du begripe det?
0: Nei, det er veldig rart. Rektor ved Skiskole har en forklaring på dette. Den bekrefter at skolen har innført nye avfallsrutiner.
1: Ja.
0: Kommunen har innført strenge regler for å nå et konkret miljømål, der vi innen 2027 skal sortere 60% av alt avfall i kommunen riktig. Et av tiltakene er å fjerne avfallsbøttene fra klasserommene.
1: Ja.
0: Rektoren sier at matavfall, plast, glass og metall ikke skal lagres innendørs.
1: Det hørtes jo veldig rart ut da.
0: Ja, for å si det sånn, det er jo kommunen her da som indirekte skal sørge for at de som får regninger, det er foreldre som må da sortere hjemme og hive søpla hjemme og betale for det.
1: Ja.
0: Så skal skolen slippe unna.
1: Du verden, altså, det er jo...
0: Er ikke dette smålig da?
1: Det er jo triste greier på Follo da.
0: Ja. Rektoren sier at matavfall, plast, glass og metall ikke skal lagres innendørs.
1: Ja, hva?
0: Og ifølge rektoren så fjernes avfallsbøttene fra klasserommene fordi det ikke ble sortert riktig.
1: Ok, jeg synes bare det hørtes veldig kjipt ut.
0: Mm.
1: At de må ta med seg søpla seg hjem.
0: Mm, ja.
1: Det, når vi gikk på skoleprosess så var det søppelbøtter, og de fikk vi bruke.
0: Ja.
1: Det burde ikke være sånn da.
0: Jo, men så henger det litt sammen med færre renovasjonsbesøk. Det er vel kanskje innført her også, ikke det? Med noen sånne brune dunker et eller annet.
1: Jo.
0: Og det er klart at jo lenger det blir ligge, jo bedre. Men altså, er det noe bedre at det skal ligge hjemme og lukte?
1: Nei, det er jo ikke det. De kommer ikke noe ofte hjemme
0: heller. Nei, men de har jo en poll da, som jeg har vært inn og stemt på. Hva synes du om ordningen? Dette er lurt. Enig med rektor.
1: Ja vel, er det den som stikker da?
0: 5%.
1: Åja.
0: Ja. Den som jeg stemte på var litt avfall i skolesekken, skader ingen.
1: Nei.
0: Nei, storm i et vannglass.
1: Ja.
0: Det var bare for jeg tenkte at det er for lite stemme, så jeg må ha noen stemmer der.
1: Ja.
0: Og faktisk kom opp i 13, så er det mange som har tenkt for meg, vi må få litt stemme på det.
1: Ja, det er bra, men det er bra.
0: 82% skjønner at man reagerer. Dette høres merkelig ut.
1: Ja. Hvis du hadde sett min ryggsekk fra 7. til 9. Frode.
0: Det hjelpes.
1: Det var det.
0: Det var mye rart.
1: Det var noe i bunnen av den sekken som var udefinerbart.
0: Jeg tror det var et sånn eget økosystem.
1: Ja, det var det.
0: Det var mye rart som bevegde seg etter hvert.
1: Det hadde begynt å blomstre.
0: Ja.
1: Nede der. Men det er levende nå da.
0: Ja.
1: Ja, så det dette var bare...
0: Nei, men det ikke litt smålig da, en kommune, og at folk skal ta med seg hjemsøpla, nå må de gi seg.
1: Synes kjempe rart.

Det en amerikansk lege som heter Dr. Shelby Harris som forteller oss at hvis du forstår hvilket søvnspråk du har, så kan du enklere sove bedre også. Vi vet jo hvor utrolig viktig den søvnen for oss. Det handler jo om det å være skjerpa, det handler om reaksjonstid, det handler om humør, det handler om å liksom være et oppegående bra menneske, og det handler om den fysiske helsa også, det at vi holder oss lenger. Dette må vi se nærmere på ganske snart.

Og vips, så var onsdagen ferdig, eller helt ferdig jo ikke onsdagen, men du og jeg har ikke mer tid å gå på I dag I hvert fall, men om 22 timer så jeg tilbake. Det håper jeg at du også ønsker deg en fantastisk fin onsdag videre utover, uansett hva du velger å bruke dagen på, og så satser vi på da at vi kan møtes igjen, om ikke I morgen, så I hvert fall en annen dag. Alle hverdager sitter jeg her. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: 26. august, onsdag. Det tid for lunsjmix på en ny vakker dag på Sørlandet. I går var det varmt midt på dagen.
1: Ja, det var varmt når jeg la meg til meg.
0: Ja, det var kanskje det.
1: Ja, på soverommet. Det var uten dyne til å begynne med, gitt.
0: Ja.
1: Og det ikke verst når vi nærmer oss nå september.
0: Altså.
1: Det godt. Men nå varer det jo frem til helgen, Frode, og da tenker jeg, når helgen kommer,
0: ja.
1: Når blir det da fint igjen, tenker vi?
0: Nei, det
1: er... Er det neste april?
0: Det vil jo tiden vise da. Men jeg tror nok kanskje det noen brandfolk i området som litt fornøyd med at det kommer litt regn.
1: De kan kanskje ta seg...
0: Det er ikke mye som skal til nå.
1: De kan ta seg glad rødvin til helgen. Noen av de.
0: Jeg tror det.
1: Du, også Dolly Parton, det synes jeg var skikkelig kjedelig altså.
0: Ja, det kan du si. Men samtidig så er du alderen da, vet du. Du er jo 80 år gammel, så man må jo forvente at ting kan skje. Men jeg var ikke klar over at du hadde kreft.
1: Nei.
0: Så du av kreft her i går, og det er jo... Det var som jeg sa til noen jeg var sammen i går, at liksom når du er på toppnyheden i alle landets nettaviser på andre siden av jordkloden,
1: ja,
0: som nå var i går i en periode der, da har du hatt et navn i musikkens verden, altså.
1: Ingen, det er ingen i hele verden som ikke har hørt om Dolly Parton.
0: Nei.
1: I will always love you.
0: Og ettersom jeg har forstått, hun var et fantastisk menneske også.
1: Ja, hun var...
0: Selv om hun var typisk sånn, var ikke den typen liksom i utseende alt det der?
1: Nei, men hun sa jo det selv, vet du, at det skulle visst det dyrt det å se så billig ut, sa hun.
0: Ja.
1: Og så har hun jo skrevet så sjukt mye musikk.
0: Mm.
1: Spilte mange instrumenter og var filantrop og ga til folk, og nei, det var triste greier, altså. Men sånn er det, alderen tar oss, Frode, og da er det over og ut, og denne gangen så var det Dolly Parton, og det...
0: Jeg tror kanskje navnet og det musikken hun var med på vil leve noen år, ja.
1: Det vil jeg tro, altså.
0: Det vil ane meg at det skjer.
1: Ellers, Frode, så er det en ny dag for oss andre da.
0: Ja, og
1: verden går videre,
0: og vi skal se litt på nyhetsbildet for dagen i dag, hvis du henger med oss et par timers tid.

0: Dagen i dag, som jo da den 26. august, Sven-Göran Eriksson gikk bort for et par år siden.
1: Ja.
0: Svenske fotballtreneren, som jo har relativt bra navn nå da.
1: Ja da, absolutt.
0: Født for øvrig i 1948.
1: Slaget ved kringen, det dukket jo opp, vet du, Frode, og at selvsjokene beseiret Østromerike. Ja. Det uinteressant, Frode, men det som interessant...
0: Ja, men jeg synes jo det der slaget ved kringen. Ja, de... når du får historien hva dette dreide seg om, ja. Det jo bønne fra Gudbrandsdalen som nedkjemper skotske leiesoldater på vei til Sverige under Kalmarkrigen.
1: I 1612.
0: Jeg tenkte, i alle dager, det var mye rart som skjedde på den tiden.
1: Har du hørt om Prilar Guri?
0: Nei.
1: Har du aldri hørt om Prilar Guri?
0: Bør jeg ha gjort det?
1: Kanskje, hvis du har følt med historietimeren.
0: Ja. Nei, jeg følte jo ikke med der.
1: Nei, det var kjedelig.
0: Jeg er ikke innbilde om at du følte med der.
1: Nei, jo.
0: Dette har du lest i etterkant også.
1: Det skal du ikke se vekk fra, for jeg var jo knapt på skole når dette foregikk.
0: Ja, det tror
1: jeg. Men hun sto altså og blåste i luren sin.
0: Mm.
1: Og sa ifra når disse skotske soldaterne kom. Så bønnene, de slo de ihjel med staur.
0: Var det urenluren, eller?
1: Hæ?
0: Var det urenluren?
1: Det var urenluren.
0: Ja, ja.
1: Himmelturen, det tror jeg faktisk. Så hun blåste i luren og sa ifra at nå kommer de.
0: Mm.
1: Nå kommer skottene. De var på vei da, leie soldater.
0: Ja,
1: kan du tenke det? Og de var på vei, altså under Kalmarkrigen, vet du. Mm. Kan du begripe? I 1612. Du, gidder du å fortelle meg hvor den namibiske selvstendighetskrigen startet sitt angrep?
0: Nei, jeg tror jeg...
1: Gidder du bare si det til meg?
0: Det er så vanskelig, altså. Omugulu Gvumbashe.
1: Der startet de.
0: Eller noe sånt.
1: Du skal være glad, ikke nyhetsoppleser.
0: Ja, det er sant.
1: Når det kommer. Mm. Og så hadde du Tampa, MS Tampa, vet du. Ja, det husker jeg godt, den norske båten som tok opp flyktninger utenfor 438 flyktninger, står utenfor australske Christmas-øya i 2001.
0: Ok.
1: Det var liksom det da.
0: Ja, så tenker jeg vi kan gratulere Magnus Moan, norsk kombinert løpermedan, født i 1983, og Macaulay Culkin.
1: Ja, hjemme alene.
0: Hjemme alene, skuespilleren, født i 1980.
1: Ja.
0: Kan vi si at det var greit?
1: Synes det holder det.

0: Skjønne, det ikke alltid man skal skjønne ting, ser jeg jo nå. Det vi skal til skiskole i Nordre Follo. Der elevene på skolen ikke lenger får kaste melkekartong og matavfall på skolen.
1: Nei vel?
0: De må ta det med hjem i sekken.
1: Jaha. Hvorfor får de ikke lov til det? Har de ikke søppelbokser, søppelkasser?
0: Ja, altså en far som ønsker å være anonym, sikkert på grunn av represalier fra rektor, vet du. Han sier at foreldrene reagerte på skolens nye ordning, for datteren hans kom hjem og sa, «Pappa, vi får ikke kaste kartong på skolen lenger.» Og da står du som et spørsmål og tenker, «Hæ?
1: Hva skjedde med søppelbokser der da?»
0: Ifølge faren har barna fått hver sin ziplock-pose, det er altså det der du kan lukke hjem på toppen, der de kan ta med kartongene hjem.
1: Ja, vel, så de byr på ziplock-pose da.
0: Ja. Foresatte fikk en melding den 18. august i år, der det sto at de hadde hatt møte med samarbeids- og skolemiljøutvalget, og det var kapasitetsutfordringer i forhold til melkeordninger. Elever fra 4. til 7. trinn må fra oppstart denne høsten ta med seg melkekartongen hjem i egen sipppose.
1: Ja,
0: FAU har levert pose som blir delt ut til hver elev som har skolemelkeordning, slik at vi raskt kommer i gang med den nye rutinen fra første skoleuke. Alle elever fra 1. til 7. trinn må ta med seg eventuelle matrester, også fruktskall, hjem i egen
1: matpose. Ja, det var rare greier.
0: Slik at vi unngår ressursbruk på matavfallshåndteringen.
1: Ja, vel.
0: Hva skjer her?
1: Sånn har det blitt altså.
0: Er det mulig?
1: Veldig rart. Så de må ta med seg alt søppelet hjem. De skal ha en appelsin som de tar med seg den av.
0: Ja.
1: Så du forresten den...
0: Står det så dårlig til i Follo?
1: Ja, det må de jo gjøre da.
0: Hva så forresten?
1: I går, hvor kjøkkenvenke, vet du, på God Morgen Norge.
0: Det er jo du som ser God Morgen Norge. Jeg følger ikke med deg med.
1: Jeg og en million andre.
0: Ja.
1: Det er bare du som ikke ser.
0: Ja. Ja, jeg sitter jo på radio og sender. Jeg kan ikke se på TV når jeg er på radio.
1: Du har jo en svær TV.
0: Det skremmer altså at ikke du ser på, eller hører på radio i stedet for.
1: Det gjør han nok.
0: Ja.
1: Jeg hører bilen.
0: Ja, men hva som skjedde der da?
1: Der fant altså matvenke, kjøkkenvenke, kokkevenke. Hun fant altså på en svensk grensehandelbutikk.
0: Mm.
1: En sånn isoporbeger, vet du. Så, hvor vi har komper på i Norge, som ligger på butikken. Mm. Med sånn plast over.
0: Ja.
1: En skrelt banan.
0: Ja.
1: Der hadde de skrelt en banan og lagt oppi.
0: Ja.
1: Why? Hvorfor? Kan du begripe det?
0: Nei, det er veldig rart. Rektor ved Skiskole har en forklaring på dette. Den bekreftet at skolen har innført nye avfallsrutiner.
1: Ja.
0: Kommunen har innført strenge regler for å nå et konkret miljømål, der vi innen 2027 skal sortere 60% av alt avfall i kommunen riktig. Et av tiltakene er å fjerne avfallsbøttene fra klasserommene.
1: Ja.
0: Rektoren sier at matavfall, plast, glass og metall ikke skal lagres innen dørs.
1: Det hørtes jo veldig rart ut da.
0: Ja, for å si det sånn, det er jo kommunen her da, som indirekte skal sørge for at de som får regninger, det er foreldre som må da sortere hjemme og hive søpla hjemme og betale for det.
1: Ja.
0: Så skal skolen slippe unna.
1: Du verden, altså, det er jo...
0: Er ikke dette smålig da?
1: Det er jo triste greier på Follo da.
0: Ja. Rektoren sier at matavfall, plast, glass og metall ikke skal lagres innen dørs.
1: Ja, hva?
0: Og ifølge rektoren så fjernes avfallsbøttene fra klasserommene fordi det ikke ble sortert riktig.
1: Ok, jeg synes bare det hørtes veldig kjipt ut.
0: Mm.
1: At de må ta med seg søppelet seg hjem.
0: Mm, ja.
1: Når vi gikk på skoleflodet så var det søppelbøtter, og de fikk vi bruke.
0: Ja.
1: Det burde ikke være sånn da.
0: Jo, men så henger det litt sammen med færre renovasjonsbesøk. Det er vel kanskje innført her også, ikke det? Med noen sånne brune dunker et eller annet.
1: Jo.
0: Og det er klart at jo lenger det blir ligge, jo bedre. Men altså, er det noe bedre at det skal ligge hjemme og lukte?
1: Nei, det er jo ikke det. De kommer ikke noe ofte hjemme heller.
0: Nei, men de har jo en poll da, som har vært inn og stemt på. Hva synes du om ordningen? Dette er lurt. Enig med rektor.
1: Ja, vel. Er det den som stikker da?
0: 5%.
1: Åja.
0: Ja. Den som jeg stemte på var litt avfall i skolesekken, skal det ingen.
1: Nei.
0: Nei, storm i et vannglass.
1: Ja.
0: Det var bare for jeg tenkte at det er for lite stemme, så jeg må ha noen stemmer der.
1: Ja.
0: Og faktisk kom opp i 13, så er det mange som har tenkt for meg. Vi må få litt stemme på det.
1: Ja, det er bra, men det er bra.
0: 82% skjønner at man reagerer. Dette høres merkelig ut.
1: Ja. Hvis du hadde sett min ryggsekk fra 7. til 9. Frode.
0: Å hjelpes.
1: Det var noe i bunnen av den sekken som var udefinerbart.
0: Jeg tror der var et sånn eget økosystem.
1: Ja, det var det.
0: Det var mye rart som bevegde seg etter hvert.
1: Det hadde begynt å blomstre,
0: ja.
1: Nede der, men det er vel hjemme nå da.
0: Ja.
1: Ja, så det dette var bare...
0: Nei, men det ikke litt smålig da, en kommune, og at folk skal ta med seg hjemsøpler, nå må de gi seg.
1: Synes kjempe rart.

Ja, jeg synes nok Alexandru Julian Mozart har kommet et stykke vei siden han drev og lekte Stevie Ray Vaughan. Nå han altså på banen som Alex Kilroy med Break My Chains. Og fra en solskinnsstat, Florida, til en annen, California, Jeffrey Halford and the Healers med Used Parts.

0: Jonis et hat, Sindres sang heter låta, og vi tar oss tid til enda et band som skal komme og være med på festninga. Et band som, så vidt jeg vet, aldri har spilt i Kristiansand før, fra Lillestrøm, Stein Stokke and the Engine.
1: Men Bjørn, må nevne et par av de lokale til, kanskje?
0: Ja, vi kan godt det.
1: Southern Musical Brotherhood, ja. Sørstats Rock, ja. Kanskje?
0: Også er det Wizard.
1: Ja, de er jo fantastisk ja. Flott band, og det bluser det holder.
0: Ja.
1: Men så var det Sten Stokke, ja.
0: Ja, så er det Sten Stokke. En låt som han skrev som en hyllest til avdøde Gøran Stensrud for noen år siden, som hette The Blues Monk. Og siden Sten Stokke aldri har spilt i Kristiansand, så tenkte vi skulle slippe han til i blues-timen nå med The Blues Monk.

Bobby King og Terry Evans sin tolkning af Roscoe Gordons in Just a Little Bit. Og vi tager en duet til helt på tampen, før vi går ind på landing. Og da har jeg fundet frem en også ny sak fra i fjor, Walter Trout og Beth Hart, som skal gøre låta Broken.